kisa chomu kama kati kulinsi Bidieta mazima bizeko Yende womu kama mkwa mkwando.